0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram svoje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti. Sad to mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio.
3: Do posljednjeg daha, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio, 97,4 MHz.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo.
3: Centra Automotoveza Srbije. Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovozu, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila kako bi na vrijeme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas 15. juna u 8 časova do 20. juna do 17 časova izvode radovi na petlji Vrči na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. Tokom radova zatvoreni su isključenje za Vrčin i uključenje ka Beogradu, dok se saobraćaj u smeru Beograd-Niš odvija bez izmena.

Dragan Kojić Keba je karijeru započeo još sredinom 80-ih godina. Poznat je po energičnim nastupima i prepoznatljivom glasu, a njegov hit Imao sam dugo se nalazio među najslušanijim narodnim pesmama. Ako ste nam se tek sada pridružili, dobrodošli na frekvenciju Tim Radija. Pred nama je još mnogo sati dobre muzike.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Obaveštavamo slušalce sa područja Lešnice, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Donjeg Dobrića, Straže i Jelava da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283-345 ili 065-9974-974.